0: 快走！快走！快走！千万别上身呐！快走！师傅，师傅，咱们快走！快走！快走！快走！悟空，悟空，千万别上身啊！
1: 放心吧，师傅。
0: 哼，贼和尚，我看你今天能跑到哪儿去？
1: 不跑不跑，大王让俺小和尚做什么尽管吩咐。
0: 哼，我今天就让你做一件事。
2: 做什么都行，你说吧，
0: 让你还我大王的性命！
3: 不，我这个劲儿不行。
0: 你那大王拦路劫财死了，活该！你还敢敲贼划舌？
1: 我说你这后生怎么不学点好，竟敢些杀人放火的勾当，还不快快弃恶从善？
0: 哼，死到临头了，还敢来教训老子？弟兄们，给我上！
4: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上
0: 师傅，你放心吧，大师兄不会的。那可不一定，二师兄，你怎么又这么说？嘿嘿，怎么还没回来？我去看看。你们等着我。师傅，师傅，师傅。
1: 师傅，你别念了，猴哥都疼死了。你看，悟空，悟空，大师。

0: 山全体それぞれ不審な人が派遣した。共産党や国民党は我々乗り換え駅を狙っている。
1: 乗り換えの警備極めて厳密です。我々日本人にも大佐の署名した通知状がなければならないんです。
2: 油断できない。
0: さっき運んできた特殊武器は万全を確保しないと。少佐、封筒と乗り換え駅守ることは任せたぞ。いかなる手段をとってもいい。警備をつかめろ。
3: はい。
4: 对不起大佐。大佐、对不起、我来晚了。
0: あ、座りな。

0: 解除できない。もちろん容疑最大のはやはり廖一清、朱强、黄金虎の中国人だ。大佐は同時の朝相当の配置を配り、調べにより廖一清、朱强、黄金虎、白城から離れてないんだ。もし裏切者がいれば、それはきっとまた情報を伝達する下部がいます。ちゃんと調べろ。当日接触した人は誰だ。
1: 大佐、一人見落としました。
0: 誰。
1: 凛です。
0: 大佐は相当関するファイルが渡さなかったけど、部屋に話すするときに、彼は一人で大佐のオフィスにいました。その書類を触れる機会があるんです。
2: 誰でも徹底的に調べろ。
3: はい。
0: 国勢調査はどうなった。
1: 進行中です。まだ異常はありません。
0: まだ乗り換え駅、貨物置き場全部電にしろ。ヘメ隊の人に帰ろう。
1: 大佐の意味は。
0: 乗り換え駅で変な人が発見した。さらにこの予想は裏付けるようだ。我らは下がってにとって敵の注意を乗り換え駅に導くのだ。
1: わかりました。敵は本の字にあり、密通することだ。
0: 敵を倒すと敵よりもっとずるいのだよ。

0: 川さん、ご苦労。どうぞ。
1: どうぞ。
2: 春晓，
1: 六嫂，
0: はい、ラセティ。
3: 老六，
2: 你怎么来了？
3: 是社长让我过来，特意采访川谷正雄先生的。
2: 哦。
4: 川谷さん、こんにちは。中国へようこそ。あなたが生化学の専門家だと聞いた。今回は売春に来てどんな任務を連れてきたの？
5: 僕の任務は自分の知識で中国人に助けて君たちの生活を変えます。
4: そうですか。
0: 川谷さん、疲れました。早めに休みなさい。
4: うん。川谷さん、今回は中国に来て中国の印象はどうですか？
5: とても良い、綺麗だ、人も。
4: 褒めてくれてありがとう。中国は好きなのは何ですか？
5: 中国の民間芸術はとても好きだ。できれば小田大佐はここの特殊株公演を手配を希望します。

0: 回の任務は特殊兵器に関する知識を教えてあげることだ。危険が発生しないように。
1: 兵器を改善した後、威力もっと大きくなるだろう。
0: もちろんだ。田中は行方不明になってから軍部を調整しなければならない。
2: 自己发财。
0: まさかこの以外は逆に我らはもっと知能的な武器を開発した。どうぞ。

0: 太君一定以为小人的财物都藏在彩蛋里，我现在不用彩蛋，在太君面前表演一次。
1: 山谷さん、お師匠のものを布にかぶれてたと思うでしょう。でも師匠は今布をなくても直接に物を変わり出すと。
0: はあ。

0: 芝居の一座の中の人も見つからなかった。資料を盗んで盗読、一人でやるんじゃない。彼らはグループだ。大佐、もしかして我らが餌を投げ、あのいくつの中国人を試験しろ。具体的に言ってくれ。我らはこのように。
1: 这次任务你们完成得很好，我已经向总部申请嘉奖你们。
2: 应该嘉奖的是你，如果没有你的运筹帷幄，就算刺杀成功，哎呀，这些人呢也别想活着出来呀。
1: 不管怎么样，你们的功劳在先，这杯酒我敬你们。
3: 哦，还有一件怪事，昨天有个大花脸混进了我们的队伍，一起进了司令部，在断电的时候他还突然消失了，大概十几分钟才回来。
2: 还会有这么一个人，会是谁呢？他混进司令部目的又是什么？
1: 这个人一定在这十几分钟的时间做了些什么，你去查一下，看看除了川谷正雄被杀，昨天晚上司令部还发生了些什么。
0: 君は褒美装置は完璧、大東は共栄と天本の倍長で、こんなような大変な事件が発生した。これは君の後人の恥ではなく、我々大日本帝国の恥だ。
4: 川谷さんが民間芸術を鑑賞したいので拒否できません。
0: 責任を逃れるな。田中は行方不明になってから軍部が全て731特殊武器を見直す命令を出した。もし新武器の資料が一度漏らしたら軍部が再び計画を変えることだ。

0: 現在の情勢が目苦しく変化する。一号作戦の実施は何度も遅れせて、戦況を覆すには非常に不利だ。
1: 僕は一号作戦変えることが知りません。

0: 说对，说你呢？
1: さっき会議をした。バイチョの安全の問題のため、昨日の夜、ある人が司令部に潜入して川谷さんを視察した。大切な資料を盗んだ。
2: 刚刚召开过安全会议，昨天晚上有人潜入司令部，谋杀了川谷正雄先生，并且窃取了一份重要文件。
3: 小田一郎有什么阴谋？如此绝密的中转站地形图为什么放在桌子上？是疏忽大意，还是故意为之？

0: 孩子。
1: 資料に手がかりあるか？
0: ありません。ここでできるのは資料は売春から流れてなかった。この間に厳しく検査しました。
1: 特殊武器は予定通りにこの2日間で売春に到着するんだ。
0: 1号作戦計画がすぐ始まるんですか？
1: 資料が流出確定できないのでまだ方案を調整するかも。我らは特殊武器の安全を保証するんだ。軍部の命令を待つんだ。
0: 大佐、以前私たちが行動したら敵が警戒

0: 長、これは誤解だ。少佐はこういう方法で君の忠誠心を試練したんだ。知っていたらしっかり叱った。
1: 大佐知道以后狠狠地批评了我。
2: 廖局长，对不起，请您多多包涵。我受点委屈倒没什么，不知道秋野少佐
0: やりきれないでもない
2: 专门抓到那个泄密的人
0: 捕まりたか。
1: 相信很快就会答案了。
2: 那就好。
0: もういい。共栄のためだ。局長は咎めないのだ。局長、さっき情報を得た。共産党は薬品を運送する船が今日売城に寄港だ。すぐ駆けつけろ。遮断しろ。犯人を捕まえろ。
1: 请你立即赶往码头，捉拿要犯，截获船只。
0: 嗯。

0: 大佐，我是来请辞的。
1: 辞めると言った。
2: 嗯？君は辞めるの？
3: 你要辞职？
0: 我女儿和干儿子贩卖药品，
1: 僕の娘さんと息子
0: 犯下大错。
1: 薬を販
0: 身为局长，
1: 大間違いしました。
0: 愚公是我治理无方，愚司是我家教不严。
1: 管理がなってない。
0: 可是。
1: 甘やかすぎた。
0: 我们是一家人。
1: しかし私たちは。
0: 希望我辞职以后。
1: 僕は辞めた後。
0: 另为他人。
1: 大佐は
0: 秉公处理。
1: 委任し公平に勝利します。
4: 誰が懲罰だと言ったか。娘は確かに違法だった。しかし両局長のメンツを見て追及しなくてもいいんだ。若者は間違いは免れない。
3: 難免会犯错。带回去管教管教也就是了。下不为例。
0: 这怎么可以？
1: これでいいんですか？
4: 二年間、局長は賠償の安定のために手柄を立てた。高軍は両局長に普通の人と同じ。
3: 两年来，廖局长对白城立下了汗马功劳，皇军自然也不会像对普通人一样。
5: 老廖呢？
6: 局长在楼上呢，他让你们回家等他。
7: 我去布庄跟彭兄弟打个招呼，免得他担心。

0: 私に取材の機会をくれてありがとうございました。奥様はまたいつ中国に来ますか？
1: 言っていったでしょう。中国は美しくて不思議な国です。ここの一座を好きになりました。戦争終わったらきっと戻りますよ。
0: いらっしゃることを関係します。出産によって帰国の桜、浄瑠璃および歌舞伎を知られてありがとうございます。サインしてもらえませんか？
1: いいよ。
0: どうも。
1: どういたしまして。
0: 先に失礼します。
1: もうちょっと座らないですか？
0: いいです。新聞社に帰って取材内容を整理しますから、明日はトップ記事になるんです。
1: わかった、送りますよ。
0: そのままでいいです。
1: 行こう、遠慮しないで。
0: そうだ、コウさんは奥様にチェナドレスを作ってくれた時大好きです。私は帰国の伝統的な服装に対してすごく興味を持って、奥様に着物を貸してサンプルを作りたいです。
1: あ、あなたも着物好きなの？
0: うん。
1: 一挙持ってみせますよ。
0: 鑑賞してもよろしいですか？
1: いいよ、会場にどうぞ。
0: 奥さんや大佐の部屋に入るのが不便ですから、ここで待ってます。
1: いいよ。

0: お子様を見ましたか？
1: ああ、会場にいます。
2: リン君。
0: お子様。
2: 何の用事がありますか？
0: お子様、帰国しますのでプレゼントを贈りたいです。この真珠のネックレスはわざわざ友達に虫から買ってもらいました。奥様の好きに用意。
2: うわ、こんな綺麗なネックレスが大好きです。どうも。
0: 好きであればいいです。
1: 奥様、本当にありがとうございました。事務所に戻らないと。また会いましょうよ。
3: 我什么都不想听，我害怕我会说出去。我不管你今天干什么了，仅此一次。
4: 谢谢。